0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, ağın yolu əhvallarının yeni bir sizlərini xəbərdar qıvıdəyli dostlar, Mavu Sayolu da umumili niyədə dostlar maşınla biraz köprəkkənə yürüyüş astıraqkən bulub mu? Mavu Say, cənub yolu qoşumçu yolda. Maşınla biraz köp yürüyüş asta paydanıb qılanla.
1: Onun başqa Canfango Beylo, yəni Yaşan otur yoldan Çentangcan yolu qarab manqan yönləş. 12-ci otur məktəbinin aldıdın hazır tosulub, Çiğcan yönü aldıq gəbdi.
0: Andan dostlar, bu Çiğcan yönünden başlanıp Huanghe yoldu mu? Maşallah intayın köpkene yürüyüşü astıken Joni Doktorxana etrafıdaki bölükler. Andan Çiğde yolunun 3. körük bilen Huanghe yolu ağırlıqıdaki bölük. Huanghe yolu Qarapmangan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüşü asta. Yütiyen koçisi, Xotan koçisi, Uxşaşlan maşınla köp yürüyüşü asta. Andan xalq yolu ötüşmü körüknün üstü de hazır koş yönünüşte maşınlarına ait köp dostlar bulup mu? Nenminki Qarapmangan yönünüşte tostuş biraz ba. Andan her qaysi say yoluğa çıkıdığan, çüşüdüğan bölüklerdim o. Maşallah biraz köp yürüyüş asla paydanıp qağaysa dostlar.
1: Doğru. Onundan başka qarsaq ma o yok anlı. Yani bu şu 16. başlangıç mektabdan aldı da dostuş bakken. Onun ki xualin kötürmü körükünün üstü de Şihun Şilu qarab manga yönlüşte abdu mu bula köpken.
0: Andın Şinhua Şimali yolu Şavşımır etrafıdaki bölüklerden maşınlar köp dostlar yürüyüş asla. Demek ki de bugün ettiğen dalam Şavşımır'a soğudu setik için bağlan dostlarımız mı? Xeyli bağışaydı. Şu an amevi katnaşın talışanlarını tavsiye kılımız. Andın Xunsa yolda maşınlar biraz köp yürüyüş asla.
1: Mas Sisi malını aldı Şavşımır tarafından Sisi malı aylan. Sisi malını aldı yakışık elikin. Onun da başka mavu. Kılımayı, Şice, Koşumçili, Çarbak Kotsu'nun Şibi yolu Karapman'a yönleşti mi? Abdomobla köpken.
0: Cunsay yolunun şu Guangcang etrafıdaki bölgede maşallah biraz köp dostlar yürüyüş asta. Andan yana Mao Jifang Beylu. Guangcang şu Xalık Meydanı etrafıdaki bölgede maşallah biraz köp yürüyüş asta dostlar. Andan Xalık yolu. Muşu Goji Jidi'nin aldı taraf, Şinfulu Qarapmangan yönünüşte mu, maşınla biraz köp yürüyüş asta.
1: Yengbin Uli, Koş yönünüşte abdomobilla köpken, he?
0: Andan Tönceli'nin ahvalı qarsa, hazır Tavuzcan Qızılcıraqda dostlar, muşu Dabazadın Tavuzcan Qarapmangan yönünüş, şundaqla karşı yönünüşte maşınla biraz köprek ücret buluş, əvalı ba dostlar.
1: Onun başka qarsaq, mavu Şihun Şilodum dostuş bakken, he?
0: Davan Şimali yolu Şiyyüge Qarapmangan yönünüş Fuliven etrafıdaki bölüklerde maşallah biraz köprak yürüyüş asta dostlar. Yanı qaraydıgan bolsaq, mavu Minhuajeda, hem de kuruluş kılınıvatıdı bu əmimizgi məlum dostlar. Muşu Çınguanca yön etrafıdaki yol bölüklerde maşallah biraz köp yürüyüş asta, hem de Muşu yoldu mangan dostlarımız. Öz ara bir-birimizgi yol verip mangan bolsaq və ya ki ciddi işi ba dostlarımız ətrafdaki başqa yollarını tallab minib tursaq mı boludu, ə? Yollarının əfalı manımı şundaq dostlar, yəni davamlıq uzanlar yurvatqa yol biləklərdən mi uçurlarını bəsanlar boludu dostlarımız bu uçurlardan önümlük paydanıb qalsın. Veyşin supamızıqa kəgən uçurlağımı qarayla, ə? Ərkəm simlik dostumuz axşam keçidə şamal durğuşunu qoyub-qoyub uxlab qapdıkən mə ustıqalarım urub çıxıb ətkəndək ağırıb durdu. Muşnun bir amal bağımı da püçür verip de şu soq ötküzü vapsız dostumuz. Hem de hava qancha ısıq bolsun mu dostlar? Ondaq bivasta məsələn Kontiyoğa ya ki Şamaldırqışının bivasta maşamalığa udul.
1: Çöyük
0: kımayız. Dostlar. Andan da hazır onda bək təxi biz çi diyan muğdak ısıq bolmı de. Eğer bək tələb getken taladın tələb kirgə vaqtdı mu bunda Şamaldırqışının. İçib, ya ki kontiyolarını içib, bıraklan muzdaki hava bilen uçuruşu bulmaydı. Ötkendi programımızda dedik ki, tala bilen öyücü temperatürsünün kontiyo açıqandaki pərq 7 Celsiya gradus ətrapıdır, 7 gradus ətrapıdır bolsa buludu.
1: Doğru.
0: Muzdaki binşanda qıbet edilen dostlarımız var, onda qımanla. Məsələn, ədəm şamaldarıb, nimbə bop qaldıqan işlə bop qaldı, şamaldarış bop qaldıqan işlə bop qaldı, şuna salamətlikə diqqət qılaylı dostlar. Əgər zadı mən kontiyonu içib uxlaydım deyidən dostlarımız bolsa, öz ağlığa bivasta şamal urğuzmanlar həm də hazırkı kontiyonlarğa bək ilğar bivasta cücü
1: qımaydı. Doğru.
0: Bivasta şamalını urmaydı. Aşda tanışıqı da buldu. Andan temperaturunu dostlar keçidə uxluğa vaxtda. Məsələn 26 ama kündüzlük adamga yaqıdığan temperatur keçir şamaldırğışının. 28 deb tanışıb qoysanlar mı, aşınındı mı, öy rauru salqın buludu.
1: Doğru. Mən mu ısıp gidip kontiyo ağa öyge ilgar kentu, xililikin cırcuy digininiz bile edə. Yine o ma tam tarafki pülügen bosa, əgər tam tarafki xarab, tam tarafda yine aylanıp sizge uruldik edin ha o. Onun ikin mən qana qıldım desanız, aşı fang cırcuy cao deb mən dəbbedim qo ilgim.
0: Bir benzidek nəsib.
1: Benzidek nəsib. Aş nəsibək yaxşı ki qaran.
0: У нас яхши андын достам мандахкен. Мен ма кайсы күнү ма үрүмчүдө жогору температуралык абарай көрүлдүгү. Шу вакытта ятак ойнун контиосун ичип коё. Мейманканды яттыкчу.
1: Анда кысыңыз болду.
0: А, ятак ойнун контионун ма температураны хели түбөн бир 20 градус кып койсуму, а мейманкандан кийин ма азыр илгарки эмесми
1: бул
0: контиола? Унун үстүгө Xiaomi'нин бек яхшы ке карандыслар. Xiaomi'нин алган баасымы биздин айлык халыкчылдамды биз кабыл кылдыган дайырда. Андан сүпөт мы бек яхшы экен. Аж тасы палият өкмөт бутия бегэ вакытта эбаган бул. Гобу бегэ вакытта эбаган хели бул янчыкты калган шу вакытларда.
1: Мен үчүн
0: алды. Шунда саясатларны мында тыңтыңлап туруп алдыган нерселерди шунда вакытта эбасаңлар бул экен. Азыр ба мике?
1: Азыр ба?
0: Ба экен итибарда. Андан мейманканда яттыкчу 4 градус атрапыда мейманканын температурасын түшүрөлөйт экен. Күчтүкрөк эчип койсок, андан бизге бийвасты урмаган кийин биздин саламаттыгыбызга мо бек таасирленип келмейт экен достор. Иш кылып бийвасты ургандан сал бастылык алды сооткан жакшыраак экен деп ойлоп калдык.
1: Иштериңизди битип, ашта кысыңыз барды, а, үйүнүн температурасын асыл турду го.
0: А, сал бир мушу я докторханга чыгып бекен, зукам дорулорун берем до яки өз докторлордун бири амаллары барбы ушундамы? Андан сок ичимликлерни ичип алмаң, бүгөндөн баштап контиолорго бек шамал дургучларга бийвасты өзүңүздү тутуп шамалдап кетмең достумуз. Адам бек талап кеткенде достор. Биринчиден муздак ичимликни аргыз ичмейбиз. Ма бадандын температурасы менен ичидиган ичимликибиздин температурасы маслышы керек. Яна бирси бек сип кеттим деп шамал дургучунун контионун алдыга берип, ма жүрөкнү якмайбыз жумо достор. Ашта досторумуз ба, ва сип кеттим бир узурунан айтчу деп
1: кучаклап алган контиону.
0: Мында кымайлы достор. Бек аса агырып калабыз ма о тәрі төшікчілері ечілға вақытта бейвастылы кіркетіп қалды бәдініңлағы, ағырып қалысыз, зукамдап қалысыз, шамалдап қапсыз сіз. Деқат қылың, ә, достымыз?
1: Доғыра, деқат қылыңлағы.
0: Сәл сықырақ кейінің.
1: Шамалдырғышына алқан тәріпке әкеп пөлімәңлағы оның екен, оның
0: ұрымы? Нұрғын деқат қылды шыға тегіштік ішілі ба, достылай, язда, деқат қылайлы. Онда болса, азырақ елаларымыз ба? Қадірлік радионығы достар, біздің бұл программамызны тірік вәт тірік тұғыларыны базағы салған, тірік соды жәкілік шеркеті алайды тәләп қылған, пакыздықны сөйдіған достарымыз язды тіғым, пакыз бұл асақ бір қыл, рахат қо, шында мұ?
1: Қадам шілтіккен,
0: тірік тұғыларыны.
1: Мән шілтіме азыр, кейін балам шілтіду, деген, нәқ мұшу.
0: Нәқ шу. Онда болса қадірлік радионығы достар, Онда бұсы давамлық вейшін сұпымыз көшірлігі қарсақ, мәулан дәпті, Хуанхы, Юлей Джуңи докторхан әтрапыды ке, Юллады машинла біраз көп дәпті, андын әзетті, сіз мұнда дәпсіз, әмді мүші қашқайып дұрымының такси тұрышы өчірәт тұрдыға еңі төпідін еәсті, тең жаржанғы өзгертті, елочыла азлап кетті дәпсіз, әмілетті елочыла көрдіған еге, таксиға чықмақчы болсыңыз, машин тоқтыш мейданығы түшін деп, чоқым езіп қойды. Мұнасибәтлік орылланың орылаштырышылары ажайып тәртіптік болуды. Әмде, нем үшін мұшты ақылды язда қашқайғы саятқа бардыған достарымыз мұна айт көп, шу тіқім реттімлік тәртіптік болсын деп, вақтынша өзгерткен болушы мүмкін. Шоңлашқа, шу орынның ке өзінің әмілі әхвалы, сіз әмді кіріп чекітсіз, деген мұнасибәтлік адымына күнді күз деп шу әнің қатнаш әхвалыны шуның

0: Яңа энергиялык автомобилла картылган этибар бери салмакы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш санат радиосынын программалары катнашсаңыз, автомобиль көргөзмөсүнүн билетиге хаксыз эрişиш фурсаты бар. Яхшы автомобилларны төмөн баада сатып алышны ойлосоңуз, Шинжан халыкара автомобиль көргөзмөсүнө келиң. Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıp atkınanlar 107.4 katına sanat radyosunun.
1: Yollarınızda biz emra programısı.
0: Şundaq programımızın məzmurlarını da anlaştırıp atımız. Ondaq olsa hazır bizimki anlatış üyümüzge telefon ulandı. Katınış kumandalıq mərkizidin kəygən telefon alaylı ya. Yaxşı mı?
2: Zükrədə yaxşı mı?
0: Oy, Adılca yaxşı mı?
1: Yaxşı mı?
2: Yaxşı mı? Məlzəm mi?
1: Mən Yaşar, Yaşar.
0: Yaşar can.
2: Abdan tutunlar.
0: Abdan.
2: Hazır bir uçurun yetkizeldi.
0: Makul.
2: Biz mavi uçkun sakçılarızın kumandalık merkezde turup uçuru bir vatimiz. Yine hazır mavi azat cenubi yolu bilen iştipak yolu kesişken körükünün az dabaza körük değil. Moç adıldasa galibiyet yolu adıldasanı aldı din kilip. Udul mansak dabaza kımamız bu. Aş körükünün astıdın Çoğbazağa hazır vakti çak koyuptu. Demek ayağıdın hazır solga ilgilimiz. Açtı.
0: İçildi mi?
2: Vakti çak koyuptu hazır şu. Adılda sana aldı ve tosuldu maşınca hazır kuyvet de yine. Görün aslı daha bazağı udul mangılı bulduğunda vakti kuyvet de hazır. Yine hem de sen türüp yeni itemde hazır şıkılıp bir Bek ravan emez, maşinci yak. Şuna hazır bayatın telefonu ulaşıcı boğarlıkta çak koygan da hazır içi vette. Yürü atı da bıza trepke adılda satın da bıza ağa. Yürü atı da. Abi yamını yakı şu adılda satın kilip sol trepke gelip iştipak görü ki trep yeni mavi kuan kuyu da satı trepke gelip kitip attı. Udul mangıl olmaydı. Hazır içi vette hazır yürüyüş atı da. Hem de bunun tersi de hazır. Mavi Ardaoçoğ'dan, Azatlık Canı böyle Ardaoçoğ'dan yeni sen saldın kilip Ardaoçoğ, Kızılçırak, Udulgumağımız bu. Yani yolda direkt Udulgumağında hazır çak koydu oğa ya. Baktık çak koydu. Müşehde azırak zıgılış bak. Azatlık Canı böyle müşehde.
0: Demek ondası ay yoldun mağdıkalla hazır çip olsun, ay yolunu tanımay başka yolda menüp tosu bulduk yani.
2: Hazır hem de iki vette ya abiyem şu azırak çak koygan diye hazır iki vette. Şunu dep koyalım.
0: Buldu. Yeni birisi aylıkı bizim ma Miran'dan ötkendin ki ma Vanko tarafı mangan yol. Anandın ki ma yan yolu ma Uyghur Tibabet Doktor Hansı'dan ma yan yolu tarafı mangan yol. Demek ma yollan bir çigiliş ma xorabıp ketken mi bir körüp bekinlaçı. Anlıqçılar mı inkas kıptı tünögün mü aş yolda. Biz işten düşüp işlevat kalktığımızı şunda uçurken ta ki işten düşüp karısak mı ben basam aş taraf aşta çigiliş getip diken tok. Ayolun aykvalı kandarak ya hazır köy sanla
2: hazır bu köy hazır mı o tema kontraptin kilip tamam şu şanlı yenge karap mangan da zırak tutuş var mavo sen de bir köyük çıkkanda da var köyüknün ostlar bir tutuldu hazır
0: Yolken de maylık miren aldıdın ötkendeki töt koçunun koçu da biraz çigilişip getkenken mağkvarım bu. Buldu.
2: Hazır mı şu sen don bir köyüklü asitelik bahar yolu yığız var o. Aşk köşeşeğinin mağdığan şu yol tosulup getti hazır.
0: Buldu mağkul.
1: Buldu rahat.
2: Venkanın aldı tırap yolları var hazır.
0: Ondas yakışıkken.
2: Davet nallu karapak aile. Davet nallu. Venkanın tırap. Ben kadar hep normal, maşıncak, normal.
1: Buldu.
2: Maşıncak.
0: Buldu makul, rahmet.
2: Ya şu. Sen de bir köyüklü koşumçiliğini ev, köyüksün şu yenge mangar yolu tuzlu adı da hazır. Miren Şahut'un aldığı yoldan ravan, lakin maşın bek çekendi. Kuruluş sebebiden hazır maşıncak, miren taraf, yine miren taraf, Seyma Çağ'ın kilip miren taraf, davam peyli o manganda, muş yol, davruz maşınlacak, teşire turuş ehvalı var. Asla çıp.
0: Buldu onda
2: hoş. Aşı işini bırak getip koyayım da şu. Sayma sen don bir körüşünün yan tarafındaki yol. Şu yer tutuldu. Hani kendin. Daha fazla etrafındaki yollarda maşınlar biraz köp adılda sana al dedi kendine. Hem de bir yerde şu bayağı çakı hazır içi vetti. Hem de azından normal uçağım ki.
0: Болду макул. Адылжан, жакшы учурлар болду, э? Аңлагычлар мамышы учурлардан пайдаланып жол жүрсө.
2: Макул.
0: Рахмат, яны башка учурлар болсо аңлаңыз, э?
2: Болду,
1: болду,
0: макул. Макул, кайыр хош. Кадирлик аңлагычлар, аңладыңлар мына, азыр биздинки риясатчыбыз Адылжан Абдымат катнаш командалык марказында туруп, ушу учурны бади. Аңладыңлар, пайдаланып мыңлар. Мына бу Адылдаса тараптан маңдыганлар яки ашу Ардачо тараптан келдиганлар, ушу тараптан маңдыганлар болса, бир айынып туруп, айынып масаңлан болгудек. Башка жолдорду маңгыл буламды, болмамды. Болса ушу айынып масаңлар, э?
1: Туура.
0: Бекри, якай унда эмес. Депти, мына бу гептин ахыры асыл саамияда тосулуш болду, деп ушундак, э? Биз таңлы чыгып алдык унун үстүнө. Яны карап баксак, Матиас аралык катнашакчы атырытынын катна чоң атырытынын алдыдык жолдор, Раван каршы тарап чоң базага карап манганда машин көпкенде бай деген айхвал, ашу машиннын көптүгү шу себептен.
1: Туура. Анан кийин абай бир аңлоочумуз бир расим жолап кечип тапамдым.
0: Кыны бир издеп бекиң, э? Чаңчун жаныбы жолдорда машин азыраак чык деп Михраев учур берген экен. Андан мабу бадам такси якендин учур берип туу якен бакча алды, деп ин жолда машин бир кадар көп дейди. Лаута сындык аңлыгычыбыз ойнап жүрүпсүз да сизе канас кум канасылардын бурчун айсыкчу юллар аван деп мында пейзе чөгүлөп жүрдүм даңа опто опто саятла жакшы болсун эмси Абдыкеримди эркин учурун аңлайлы
3: жол кавда гарбажа куялыр кибеда шүлтөр кваңжалян сакман кайылдын машина салтып
0: макул болду учуруңлар чыкмай калган болсо баяанда азыраак мабу телефонму уланды ушул себептен демалык учуруңлар чыкмай калган болсо эни яңылап байсаңлар болду жума аңлагычылар
1: бу кайпа дейди азыр жакшы музыкада мен азыр так карап меңватыма учур беремме учур берип маңай кармайдын майтакка болгон жол белки ушунчалык раван тосулуш экен жок
0: болду кармайдын учур берилган бирден бир учур берилган аңлагычыбыз Ахметжан Саюли ең ухалыңына алды бәк тосылып кетті. Су жолу тарап қарап маңға елініш деп үшір беріп тұ.
1: Мен таптым мен. Абдысалам депті ке мау ойлық талон. Жариманы талоны не мау. Явар-явар сәндің үшір қып елап декен сіз қараң. Мүші маңған елда чауысығы түшіп сіз. Мау елді чо? 20%-тін юқыры. Лекен 50%-ке етмеген чауысығы түшіп сіз. Bunun ki hem de şu, 6 numara tatıldı, 150 yönden 200 yön geçici cariman koyuldu. Aşı özünüzden 12.123 eptisinden kör basınız buldu.
0: Buldu. Onda xosu Sevi sanımız Argun Kucarşı da tereplerde maşin çıxke de püçür beyripti. Altın Kümüş yolu, Şer Kaylanma Bazırı'dan çoğun baza terepki manganda maşini bək köpken karşı yolu ravan deydu gengu obalan. Айка яи.
3: Жолдоодо кайдарак жакшыма
0: яи. Тижлек. Тижлек, тижлек.
3: Профессионал бур алан кечима.
0: Э, макул, мына раван жолламы бака, мен билеңлар ошо жолдан.
1: Бехри, чоңхуй шаң жобян чыгып табия до дейди.
0: Макул. Яны карасак, мабу Сайвак сотунун алды тосулуп кетти дейди, тору такси 5553 деген аңлагычыбыз.
1: Тогра мава бу ян дейди азыр. Кашкар Шүгөң бей шимин чырак машин базардан мушу Чыңнен Нанлу, яны Чыңнен Нанлу, яны солго бурулдуган чырак 1 саат болду ичилмеди дейди.
0: Аюлду чырак эмне болуп калды да?
1: Сып калгач.
0: Булду булду ыйлыгычы бу карылыкта уму нормал иш амды ушуп бети болуп калмайды булупму катнаш чыраклар я мындак бир ылык янмага айкваласы да шуп бети ташынып калдыган янмай калдыган ишлар жок азыраклы вакыттын иши бу албетте жолдордун равалыгыга таасир көрсөтүү чыраклар бузулуп калса буну ар кез ондой коюп коймайды ыйлыгычы бу карылыкта нормал иш шүйүнү алдыраван дейди Ширали
1: нанын
0: Шүйүн алды.
1: Азыр мага
0: бакта. Бир жылык текмү, э, мага кеп, э.
1: Шүйүн алды?
0: Э-э.
1: Раван.
0: Шүйүн карыш тарпыму яки шүйүн алды үзүмү?
1: Хата кобу шикел тарап.
0: Шу. Шамачан алдыда машиналар көпрөк, Чанжан жолу Раван экен дейди го Абду.
1: Лоота, ишлавады мен Зүкрада ишлавады мен дейди. Сиздин о ишлигиңиз иш эмес о.
0: Шундайбы?
1: Күндү машинай деп аяк-маяк саяатка берип, эмме güzel manzaralarını көрүп, ашанын тамактарын жеп, İş ulandı o.
0: Oyunu dediğimiz değil mi?
1: Oyunu dediğimiz onu.
0: Oyunu kaç yıl dedi. Onda o zaman Aydın Keşler'de nufçurunu anlatmak ayrı ya. Aydın Keşler'de gel kılığa.
3: Gel.
4: Kanda avalı ola.
0: Yaşı.
4: Yaşı. Yaşı. Yaşı.
0: Teşlik.
4: Ya yaşı aldı.